0: 9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića bit će održana danas u 12 časova u Domu vojske u Beogradu. Tijelo Ratka Mladića bit će u ponedjeljak 7. septembra izloženo u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 7 do 12, a u periodu od 13 do 14 časova general će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored kćerke Ane. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je da porodica vjeruje da je general ubijen kroz nesavjesno liječenje i neodgovarajuću medicinsku terapiju tokom boravka u Haškoj pritvorskoj jedinici. To je potvrdio i član medicinskog tima generala Mladića. Okolnosti smrti generala Mladića u Haškom pritvoru ne smiju biti sakrivene od javnosti i haški mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje ćutanjem ili nepotpunim otkrivanjem činjenica, rekao je advokat odbrane generala Mladića Dragan Ivetić. Udruženje gardista 1. gardijske motorizovane brigade glavnog štaba Vojske Republike Srpske obilježit će danas u Kalinoviku 31. godinu od zločinačkog NATO bombardovanja objekata i položaja ove brigade kao i teritorije Kalinovačke opštine. Gardisti pozivaju građane da dođu u Kalinovik kako bi zajedno odali pomen poginulim pripadnicima 1. gardijske motorizovane brigade koji su se hrabro suprotstavili NATO alijansi u borbi za slobodu i odbranu Republike Srpske, navedeno je u pozivu. Zbog šumskih požara na području Teslića proglašeno je stanje elementarne nepogode. Procjenjuje se da gori više od 100 hektara šume. Požar je gasio i helikopter MUP-a Srpske, a očekuje se da će pomoć pružiti i danas. Nema ugroženih kuća. Najteže je na području Miljkovača i Gaše, a linija požarišta duža je od 9 km. Nepristupačan teren, vjetar i visoke temperature dodatno otežavaju gašenje. Premijer Savo Minić zatražio je da se u gašenju požara uključe svi republički resursi. Najmanje 3 osobe su poginule, a 23 povrijeđene u izraelskim vazdušnim napadima na jugu i istoku Libana tokom noći. Kako se navodi, udari su izvedeni nakon napada Hezbolaha dronom na izraelske trupe koje djeluju u bezbjednosnoj zoni južnog Libana. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su dvije utakmice 6. kola. Od 13.30 Banjalučki Brsk dočekuje Čelik, od 20.45 u Bijeljini igraju Radnik i Sloga iz Doboja. Sutra će u derbiju kola Borac gostovati kod ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski iz Mostara sa 15 bodova, a drugi je Borac sa 10 bodova i utakmicom manje. Danas pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 38, sada u Banja Luci 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Vaš partner u dobrom raspoloženju, Radio Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1638. je rođen francuski kralj Louis XIV. Nazvan kralj Sunce, koji je na prijesto stupio poslije smrti oca Louisa XIII. Vladao je 72 godine, najduže u istoriji Europe. 1857. umro francuski filozof i matematičar Auguste Comte, jedan od osnivača filozofije, pozitivizma i sociologije. 1899. umro srpski državnik i historičar Jovan Ristić, vođa Srpske liberalne stranke, jedan od najznačajnijih srpskih diplomata 19. vijeka. 1939. SAD proglasile neutralnost u Drugom svjetskom ratu. 1990. premijeri Sjeverne Koreje i Južne Koreje susreli se u Seulu, što su bili razgovori na najvišem nivou ikad održani između dvije zemlje, podijeljene poslije Korejskog rata 1953. 2000. u Beogradu je umro Slavko Leovac, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

0: Slušate program Radija Laktaši. Mini koncert subotom.
1: Na današnji dan 1946. godine rođen je Freddie Mercury, pravog imena Farrokh Bulsara, pjevač britanske grupe Queen. Preminuo je 24. novembra 1991. u 45. godini. Smatrali su ga za jednog od najvećih vokala i najupečatljivijih izvođača u istoriji rock muzike. Danas slušamo naš izbor njegovih hitova.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051 530 195. 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, radio laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Vraćaš mi se kao krv u srce svojim toplim pumpama. Vraćaš mi se kao krv u lice